بولاي ميل بيوتير پیتون کش فیودور او سودیگر یاکی ایلالله نن قزق ترشی بلن کلیب ولگ دریاسنن